0: med vänsterfoten. Här väntas en lyftning mot straffpunkten. Alisson får den skjutsen. Det var svårt. 3 minuter kvar. Oavgjort alltjämt. Där kommer utsparken lång, lång, lång från Alisson. Men det måste ju vara någon som löper på den också. Bollen kommer ju hamna hos målvakten Bono. Det är nästan så att Saladin nickar bollen till hörna i ostört läge. Men det löste sig för Marocko och målvakten Bono plockar upp bollen med 2,5 minut utav de stipulerade 10 tilläggsminuterna. Återstående, där kommer den långa bollen. Nu är det lång, lång boll från marockanskt straffområde, från den marockanska målvakten. Brasilianerna nickar undan den. Alain Nouis stöter till för Marocko, utmanar i 1-mot-1 position mot Danilo Santos. De har ju 2 Danilo nu på planen, Danilo Santos och Danilo Luis heter han också. Ja, de var i truppen ska jag säga. Då är det Danilo Santos som får fram bollen. Brasilians spelare faller, ingen åtgärd från domaren. Vinicius Junior vädjar, det är ändå 50 kvar att spela. Vi hör vad publiken tyckte, de tyckte att Brasilien skulle ha frispark. Så blev det inte, utan Saladin istället för Marocko får hjälp av Hakimi. Nu får han lite yta, Hakimi avancerar mot straffområdet men får bollen för långt ifrån sig. Brasilien bryter, får hjälp bakifrån, skott kommer. Alisson räddar sig på det, det kan bli ett läge men det blir hörna. Alisson först lite släpphänt, sen jättefin återkomst när han ser till att Nail El Ainaoui inte kan stöta in returen. Det är bra bara att hinna ner på det bollen. Skottet är fint från marockansk sida. Sen är ju andra läget. Vad snabbt han kommer upp. Vad atletisk han är, den brasilianske målvakten. Liverpool till vardags. När han reser sig efter den där lite tappade bollen och med högerhanden slår undan bollen precis framför fötterna på El Ainaoui. Och det blir hörna för Marocko då med minuten kvar att spela utav tilläggstiden. Hakimi och sagt det som lagkapten till El Morabet att nu är det jag som tar hand om den här. Nu är det jag som ser till att leverera på huvudet på en medspelare. Ja, det där var ju inte alls bra. Ut ur straffområdet, nästan ett inkast för Brasilien. Men Marocko tar bollen. 35 sekunder återstår. 1-1 ställer en lyftning in mot Brasiliens straffområde. Marocko vinner andra bollen också. Skulle kunna avancera längs vänstersidan. Ami Mouni. Spelar man hem istället. Vill ju absolut inte tappa en poäng här på slutet mot huvudkonkurrenten om gruppsegern. 15 sekunder kvar utav de tänkta 10 tilläggsminuterna. Och det är Marocko som har bollen på egen plan halva under kontroll. Om domaren väljer att blåsa av efter 10 minuter då kommer det inte hända någonting mer i den här matchen. Men det skulle kunna vara ytterligare någon minut tillagd. Och nu pressar Brasilien hårt, var nära det att Rafinha får den där. Det får han inte. Domaren blåser för sista gången. Carlo Ancelotti kan gå in i omklädningsrummet som brasiliansk förbundskapten. Och ta av sig lite av alla sina tjocka kläder. 1-1. Det blev slutresultatet mellan Brasilien och Marocko. Sprakande, härlig, häftig, intensiv första halvleken där Saibari gjorde 1-0 för Marocko, där Vinicius Junior med ett stjärnindividuellt agerande kvitterade. Sen så blev det en betydligt beskedligare andra del av den här matchen. Huvudfavoriten i grupp C före Skottland och Haiti som möts om bara en timme spelade oavgjort. De delade på poängen, Brasilien och Marocko. 1-1.
1: Ja du, det var två ansikten va? Kan man lugnt säga.
0: Det var skilda världar, två ansikten. Det var yin och yang, det var sol och måne, det var mörkt och ljust.
1: Och 1-1.
0: Hur stora kan olikheterna bli? Ja, 1-1 blev det också. Nej, men det första halvlek var ju riktigt häftig att beskåda, onekligen. Häftig att få uppleva.
1: Andra halvlek släpper vi.
0: Ja, men var den ens?
1: Tack för i natt, svensk tid då, Jonas Enarsson, som har gett oss matchen i den här gruppen som heter Grupp C. 1-1, Brasilien och Marockos inledande matcher. Och det var väl bra av Marocko. Vi har ju hört låtönskningar under VM Sport Extra under dessa dagar från svenska spelare. Och kanske någon i det marockanska laget skulle kanske önska den här låten.

0: Marokkansk musik i VM Sport Extra här i P4. Det var låten Jilali med Nomane Belayachi. Kan det vara så, Adrian?
1: Definitivt. Vi ett kör. Försök så gott som något.
0: Vi kör på det i natt i alla fall. 5 minuter till ska vi sända VM Sport Extra. Det är ju sen natt svensk tid. Dock inte i Mexiko. Kristoffer Karlsson, vi pratade ju med dig tidigare i VM Sport Extra. Då var du på VM-arenan där Sverige ska möta Tunisien om typ ett dygn. Var är du nu?
2: Ja, till att börja med klockan här, lokaltid 6:10 på kvällen. Vi befinner oss ungefär 50 minuter med bil utanför Monterrey, utanför stadskärnan på en anläggning som heter El Barrial. Det är Club de Fotboll de Monterreys träningsanläggning. Här gör Sverige de sista förberedelserna inför premiären. Sista träningen, den är öppen, första 15 för oss, och vi står ju ivrigt och kikar ut här vad vi kan se. Tyvärr är utespelarna än så länge bara igång med lite löpning, uppvärmning. Det är målvakterna som är igång med boll. Kristoffer Nordfeldt testas rejält av sina målvaktskollegor. Och vi gissar väl på att det kanske är han som står i mål imorgon mot Tunisien.
0: Vi hörde ju tidigare förbundskapten Graham Potter, då sa han ju att alla spelare är tillgängliga. Har du hunnit räkna in alla?
2: Ja, absolut. Alla är ute på plan. Och det säger jag trots att mina glasögon börjar bli rejält blöta nu. Det har börjat ösregna, och det är väl välbehövligt efter hur varmt det har varit idag. Det är fullkomligt öser ner över den svenska träningen just nu.
0: Ja, det var ju också Graham Potter inne på. Att, dels lite fascinerande att häromdagen, alldeles nyss, så var vi i USA och i Dallas. Nu är vi i Mexiko och det är lite blandat väder. Har du någon koll på, Kristoffer, vad som väntar framåt matchdag? Rent temperaturmässigt och vad det kommer från himlen?
2: Det ska vara varmt imorgon på dagen, men det avtar ganska rejält in mot kvällstid.

0: Många som inte har varit med om det här, det börjar ju närma sig. Vad får du för känsla, ni som har följt laget, du och Selma Jennevall? Är de harmoniska eller är det spänt, eller vad är det?
1: Ja, det är som det har varit sen i mars egentligen, playoffsamlingen där. Stämningen är helt otrolig, den är på ett helt annat sätt än det var under VM-kvalgruppspelet då. Och trots att man alltså genrepar ganska tufft, förlorade ju mot Norge med 3-1 och spelade oavgjort hemma mot Grekland 2-2, så är stämningen alltjämt på topp och de har väldigt roligt när de värmer upp här tillsammans, spelarna.
0: Vi har ju förhoppningar på våra stjärnor där framme, anfallsstjärnorna, Viktor Gyökeres, Alexander Isak. Det har alltid varit, nu vet vi, Gyökeres har väl formen med tanke på ligatiteln med Arsenal, men Alexander Isak vill vi ju ska varva upp. Får ni någon uppfattning om hur heta de där två anfallsstjärnorna?
1: Ja, båda två är ju väldigt, i de avslutsövningar vi har fått se under de träningarna som har varit öppna i perioder, så har det sett bra ut från båda herrar. Men jag pratade med en tunisisk kollega på matcharenan där i samband med presskonferensen. Han var ju förstås väldigt orolig över just Gyökeres och Isak. Men jag fick förklara för honom att de här herrarna har inte spelat så jättemycket med varandra ihop och fått det att fungera, så jag fick förklara för honom att det finns en svensk oro där över hur det ska funka tillsammans, båda två.
0: Kristoffer Karlsson, tack för i natt, säger vi då, svensk tid. Vi tänkte det är dags att gå och lägga sig här, så vi ska avsluta vår VM-sportextra-sändning. Vi hörs vidare. Det är inte långt borta nu, Sveriges VM-premiär. Tack så länge, Kristoffer.
1: Tackar.
0: Vi som har gjort VM-sportextra den här långa sändningen är Maria Stockhaus, Jari Henninen med tekniken, Astrid Einarsson, Andreas Lundin och Rasmus Thynander in på i appen Sveriges Radio och få full koll där på VM. Sigge Sanner, Adrian Alibo Andersson och Johan Bengts har ni hört i studio. God natt.

smsar till 72250. De skriver vaken först i smset, sen gör de ett mellanslag, sen skriver de Linda och Alma exempelvis. Hejsan på er, vi är på väg hem från ett bröllop. Vi har en önskningslåt, Lovet, med låten Sommarkatt. Hoppas den kommer med. Hälsar Linda och Alma.

Alma och Linda önskade Sommarkatt med Lovet, L-O-V och sen en etta. Lite som hovet där, helt enkelt. Anneli sitter också i bilen, skriver: vi sitter i bilen från Tranås till Hjulsta och är strax i Gävle. Och de vill gärna i bilen där höra Unstoppable med Sia. Kommer här.

Vem som helst blues med Lasse Winnerbäck här i Vaken med P3 och P4. Strax 2:30 har klockan hunnit att bli. Fortsätt gärna önska musik här i önskenatten. 020-99-55-00 ifall ni vill ringa in och lämna en önskning i vår röstbrevlåda. Du kan också skicka ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vad du gärna vill höra. Det har Vilma gjort. Hon skriver hej, sitter på jobbet och jobbar mitt sista pass innan det blir resor och sedan plugg i höst. Skulle vilja önska Sunnavin med Mares. Finns inget så mycket sommar som just den låten, hälsar Vilma.

Mares heter gruppen, Sunnan Vind heter låten. Vilma var det som önskade den. Tack för det. Och nu är det dags för Roger som har hört av sig och vill gärna höra Luke Combs. Talar man hans efternamn så, Roger? Jag hoppas det. Jag ska spela låten One Too Many för dig, Roger.

0: alla som har den.
1: Nej, det har du rätt i.
0: Har du haft den sedan du var liten?
1: Jag tror det. Jag kan inte tänka mig att jag har planerat någonting. Det enda jag har planerat det är ju att jag vill bli operasångare, och det tar ju sin tid så att säga. Så att det, och sen är jag gift med en utmärkt person i 53 år, så att hon tänker åt mig. Och,
0: okej. Ja. Och du drömmer dig till dina svar?
1: Ja, jag. Faktiskt.
0: För du säger, då är det vissa roller som du känner direkt, eller kanske ja, du har läst igenom manuset, att det här vill jag göra. Och 95, väldigt speciell roll fick du. Du gick in som Rune i Jonas Gardells film Pensionat Oscar. Mm. Tror jag många minns den där insatsen. Vad var det då som pirra till, som tänkte att det där vill jag göra?
1: Ja, det var ju manuset helt enkelt, för att min hustru Rosie hade sagt att du måste läsa Gardell, aldrig i helvete, sa jag på mitt förtjusande sätt. tyckte det, och hade liksom bara sett upp och tyckte han var larvig. Och sen har vi blivit väldigt goda vänner och jag beundrar honom enormt. Och då höll jag på med Rigoletto nere på Malmö Operan med Peter Oskarsson, som blev en mycket bra föreställning. Och så fick jag det här erbjudandet. Så jag läste igenom manuset och grät och skrattade om vartannat. Så att det var bara att ge sig.
0: Men för dem som då inte har till äventyrs sett filmen, kan vi rekommendera att göra det. Men ändå säga då att den handlar då alltså bland annat om Runes dragning till den unge trollkaren då Petrus.
1: Ja.
0: Och för 30 år sedan så var det ju inte jättevanligt att se två män kyssas på film.
1: Nej. Det var Susanne Bier som var, också var med och skrev manuset med Jonas. Så att, och det var väl en scen som jag kanske inte direkt längtade till, för det stod i manuset att de båda männen kysser varandra länge och innerligt.
0: Okay.
1: Och då tänkte jag, det kan jag snacka bort, det är inga problem. Så kom ju den här scenen där vi skulle kyssa länge och innerligt, Petrus och jag, Simon Norton, underbar kille, ja. Underbar skådespelare. Så sa jag till Susanne att du förstår, jag tror ju det här är mera en intellektuell dragning till varandra, och jag la ut texten där, lite imponerad av mitt svammel faktiskt. Och så tittade hon på mig lite för länge och så sa hon, skitsnack, kyss han! Så att, men då ska det vara en skådespelare och kille som Simon Norton, för att vi klingade på en gång. Ja. Det var fantastiskt.
0: Det var rätt man.
1: Ja.
0: Det blev ju succé, Guldbagge blev det för rollen, fantastiskt. Också banbrytande, som sagt, en viktig
1: ja, absolut,
0: seger.
1: Ja, absolut. Jo, men det hör jag fortfarande alltså, till min stora glädje.
2: Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå.

tiden blir lång. Så minns att snart klämtar klockan för dig, ding, ding, dong. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå.

0: Och där hade vi Loa Falkman själv med Så länge skutan kan gå. Vad är det du tycker så mycket om med Everts visor, Loa?
1: Det kommer i modersmjölken, vare sig man vill eller inte. Alltså, du måste älska det.
0: Mm. Och det hörs ju när du sjunger.
1: Tack.
0: Hörrni, vi är ju inne på det här med att följa hjärtat och magkänslan. Jag är bara nyfiken nu, vi sitter ju med mycket utbildad personal här. En psykiatriker och en psykolog.
1: Ja.
0: Vad säger du, Daniel, när du hör det här med att följa sin egen röst? Och att, för det är ju ändå, tror jag, många känner att man har i livet gjort mycket som man tror att man måste eller som man förväntas göra.
2: Mm. Jag tycker det verkar vara så att många tar för mycket information från det yttre. Vad andra gör, man jämför sig, man tänker sig fram till någonting. Och säger, men det här är nog bra på mitt CV eller det här kan jag få fördelar kring. Men om jag går mer på magkänslan, vad säger magkänslan kring den här riktningen som är på väg? Så jag skulle säga att lita på magkänslan ofta.
0: Ja, det finns ju likheter där. Jag menar, Ingmar, du har ju också varit rätt så följt hjärtat. Inte kanske gjort så många av dina forskarkamrater och professorer.
3: Nej, jag har ju både forskat och varit allvarlig professor och gör nu program med dig och vi hittar ju på alla möjliga olika grejer. Ja.
0: Har du fått reaktioner på det?

0: Däremot senare i min karriär då blir det ju mer att folk uppmärksammar och tänker, vad är det där för en löjlig person? Och så kollar de upp vad man har gjort och så, oj då.
1: Han kunde något.
0: Han kunde något,
1: ja. Men jag är nyfiken, Daniel, varför vill man liksom facka in människor i olika fack?
2: Jag tror det är naturligt att vi vill ha en känsla av kontroll över världen och kunna navigera. Och vi fackar in även oss själva gärna i ett fack och har svårt att ta oss ur för det. Så att det är nog lite evolutionärt så att vi ska förenkla verkligheten.
1: Men skulle du uppmuntra människor att försöka göra mer sånt? Hoppa mellan olika?
2: Ja, man kan kalla det för bubbelhopping. Vet en forskare som pratar om att man hoppar ur sin bubbla till en annan bubbla.
0: Ja.
2: Och prövar nya perspektiv. Att det är väldigt hälsosamt för hjärnan och åldrande faktiskt.
3: Mm. Absolut.
1: Hörrni, vi ska vrida om kompassen lite. Vi ska tillbaka till dagens ämne, vänskap. Och vi har fått en fråga från en lyssnare som framförallt du, Daniel, ska svara på. Men också förstås du, Loa. Men först så får vi nyheter.
4: Det här är P4, Sveriges Radio.
5: Det här är Ekot. Vilket ämnesområde som hamnar i fokus under valrörelsen kan bli avgörande för vem som segrar. Det visar en mätning från Indikator Opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
6: Vi kan ju verkligen se att det beror på område. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd, samtidigt som Kristersson

0: Arbetslösheten den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, medan den ekonomiska tillväxten den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna.
1: Reporter Erik Riddelstorpe, och hela resultatet av Indikators mätning finns i appen Sveriges Radio. En man har gripits efter en räddningsinsats på Gotland, det skriver polisen på sin hemsida. Och detta i samband med att en annan person fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha varit nära att drunkna. Personen ska enligt polisen ha livshotande skador. Platsen är avspärrad och polisen har påbörjat en brottsutredning. I Norge stärks platserna vid ungdomsfängelse när grova brott bland unga ökar. Ekot fick komma på besök i ett norskt ungdomsfängelse.
2: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
3: Det är en vanlig cell på ungdomsnätten.
4: Cellen är större än i ett fängelse för vuxna, berättar Levi Tyreberget, chef vid ungdomsfängelset i Eidsvoll kommun norr om Oslo. Här på landsbygden tar de emot häktade och dömda ungdomar. Det handlar om grova brott som mord. De är från 15 år upp till 18, vissa med kopplingar till svenska gäng. Norge ska fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Line Willberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten för kriminalvården i Norge.
5: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för fler platser för denna åldersgruppen.
4: För att kriminalvården för unga ska fungera behöver ungdomarna ha så lite kontakt som möjligt med varandra, är erfarenheten här. De unga behöver skiljas på och istället vara med trygga vuxna i små enheter, säger de ansvariga jag träffar inom norska kriminalvården.
3: Mest möjligt avskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och inte så mycket i fällskap med varandra.
4: Beatrice Jansson i Eidsvoll.
1: Du kan höra ett långt reportage i Godmorgonvärlden i P1. Idag kommer USA och Iran skriva under ett avtal som bland annat ska leda till att Hormuzsundet omedelbart öppnar. Det hävdar USAs president Donald Trump. Men från Irans håll låter det annorlunda.
6: Beskeden kom från både medlaren Pakistan och från USA igår. Pakistanska premiärministern Shehbaz Sharif skrev på sociala medier att ett avtal kunde undertecknas digitalt

0: allting.
1: Men även kan jag känna också med gamla vänner och bekanta som man egentligen inte har egentligen någonting gemensamt med överhuvudtaget, så finns det, så uppstår det ändå en kärlek i den kontakten, så att säga. Och man är beroende av den, jag är beroende av den kontakten. Vi kanske inte har samma sorts humor eller sätt att associera, och sen kan man då ha vrålkul med någon som också har associationstourette som jag. Mm. Och sen har man då folk som kanske inte är så lättpratade eller som inte kanske har så väldigt mycket humor. Men det finns ändå, det uppstår ändå kärlek.
2: Ja.
1: Det tycker jag är fint.
2: Det är det verkligen. Och sen har vi ju Rosie då, som du pratar gärna om. Ja. Förstås, för det är ju din kära fru. Ni träffades för över 50 år sedan. Det var ju liksom ett power couple redan innan begreppet fanns, får man ju säga.
1: Ja, kanske det.
2: Ja, det får man säga.
1: Ja, ja, ja.
2: Men hur mycket av er relation är vänskap, skulle du säga?
1: Ja, det går inte att säga. Det går ju ihop. Alltså, vi blir ju ett... tråkigt ord, konglomerat. Jag söker ett annat ord. Men...
2: ja, vi säger
1: nej,
2: det
1: men vi, man växer ihop alltså. Och jag kan svara på frågor som hon inte ens ställer. Va?
2: Ja.
1: Och tvärtom.
2: Ja. Okay.
1: Vi jobbar ju väldigt bra tillsammans. Och vi har ju delat upp det på det viset att hon tänker och jag sjunger. Så att där har du vårt power.
2: Ja, det är ju power om något. Ska vi ta den här lyssnarfrågan nu?
1: Absolut.

0: Vad sa du om jag hade...
1: Nej, men vad skulle du råda till om det var någon som var sådär svartsjuk på ens partner när han eller hon var ute och träffade kompisar?
0: Skilj dig.
1: Ja, menar du det?
0: Ja, men vad fan. Förlåt. Det är man svartsjukt lagd så kan det aldrig komma på rätt köl. Alltså man inte går och jobbar enormt med Daniel till exempel. Va? Mm. Så att...
1: Nej, det var något jag menar,
0: ja.
1: Skilj dig.
0: Nej, men jag tror, ja, men det är samma sak som om det förekommer om en man slår en kvinna

0: Magnolia, bakom det namnet döljer sig ju bland annat Albin Lee Meldau och Arvid Nero, och låten heter Muscle In. Och det här programmet heter Söndagsfrukost med Blix, och det heter det för att jag heter Blix. Och jag har i studion här en frilansande pensionerad skådespelare och en frifräsande komiker, krönikör och författare. Marie Delleskog är alltså den nyblivna pensionären efter en lång och fin karriär på Göteborgs stadsteater. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Det är premiär för dig i det här programmet.
1: Ja, det är det verkligen. Ja,
0: Marcus däremot har ju varit här och hängt onödigt många gånger.
2: Onödigt nästan. Det var du som sa det. Nej, nej, jag har knappt gått hem mellan sändningarna.
0: Det tycker jag ju inte. Du är hjärtligt välkommen hit, komiker, krönikör med mera.
2: Ja, tack.
0: Maria, jag förstår att du brukar äta samma frukost varje dag, samma ingredienser.
1: Japp.
0: Ja. Blir du nervös nu när det står helt andra grejer på bordet?
1: Nej, men då tänker jag att jag är på hotell.
0: Ja.
1: Och då är det lite andra saker.
0: Ja.
1: Då unnar jag mig lite annat.
0: Vad brukar det vara annars? Det brukar vara knäckebröd.
1: Filmjölk, müsli och

0: knäckebröd och te. Ja. Och juice.
1: Ja. Mm. Ja, men det har du juice i alla fall.
0: Ja, det har jag. Och te.
1: Ja. Och bröd.
0: Och bröd.
1: Och Marcus, du fick äran att skära brödet idag.
2: Mm. Tycker du det blev bra, Erik?
1: Ja, jag tyckte att ja, du skar väldigt fint. Ja, jag är stolt
2: finskuret.
1: Över det. Finskuret. Hur är din morgon så här långt?
2: Nej, den är toppenbra.
1: Är du alltid så där pigg? Du brukar alltid vara väldigt glad och pigg.
2: Ja, men jag är ganska glad och pigg. Och sen har man en sån i månaden när man tar igen alla tidiga månader.
1: Ja.
2: Man sover nästan hela dagen.
1: Ända fram till eftermiddagen, i alla fall.
2: Ens fru går fram och kollar pulsen på en.
1: Lite sån tonårssovning.
2: En i månaden kan man ha.
1: Är du morgonpigg, Marie? Generellt sett?
0: Generellt, ja, det beror på vad man menar. Jag är inte uppe jättetidigt, men ju äldre man blir desto tidigare vaknar man ju. Men vi, ja, halv åtta.
1: Halv åtta? Mm. Mm. Har du någon särskild rutin förutom liksom
0: ätandet?
1: Lyssnar du på radio? Eller?
0: Jag går ut med min hund.
1: Du går ut med hunden?
0: Ja.
1: Vad är det för hund?
0: Jag har en liten griffon bruxellois just nu. Jag har haft många olika raser. Allt från irländsk varghund till en liten nu som jag har.
1: Har man hund, då måste man ju vara
0: morgonpigg. Ja, det måste man.
1: Mm. För hunden tolererar ingenting annat.
2: Det var en kvinna nu, alltså, jag blev himla bra humör för att det har regnat så mycket. Så ja. Det är ju som en pöl, alltså, hon har ganska stora stövlar och hunden var nästan en sån här varghund. Den drog henne, jag trodde först att det var någon som åkte vattenskidor. Tills jag cyklade nära och bara såg att den där hunden är starkare än hund.

0: Det är söndagsfrukosten med mig och mina två gäster, Marcus Berggren och Marie Delleskog, rullar på här med nu lite musik med Thomas Andersson Vi.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Ja, när solen färgar juninatten med Thomas Andersson vid. Det vet jag inte om solen gjorde i natt, men morgonen struntar han i alla fall. Nu är det lokala nyheter.
1: P4 Örebro här är 8:30 nyheterna. Viltolyckorna fortsätter att öka i länet. Förra året anmäldes i snitt 8 viltolyckor om dagen till polisen. Jan Gustafsson är frivillig eftersöksjägare.
2: Man måste ju hitta olycksplatser. Man får leta efter plastbitar, splitter kanske. Eller om de har varit så duktiga som man märker ut den. Har djuret gått därifrån så tar man ju då parkera på en säker plats. Tar hunden och vapnet med sig och sen så går man och spårar naturligtvis.
3: Förra året rapporterades 3000 viltolyckor till polisen, vilket är en fördubbling på 10 år. Vanligast är kollision med rådjur, men olyckor med vildsvin, dovhjort och kronhjort har mer än tredubblats. Förutom ökade viltstammar finns andra förklaringar.
2: Vi åker mer bil, helt enkelt. Vi har mer krav på att material ska komma fram i tid och sådär. Då är det mycket lastbilar och bilar som kör efter vägarna på nätterna.
3: När det gäller älgstammen så har ju den minskat kraftigt, men trots detta ökar älgolyckorna. Finns det något man kan göra?
2: Det gäller att vara på helspänn hela tiden nästan och ha fokus på vägarna.

0: 1300 olovliga slagningar i journalsystemet, skriver Nerikes Allehanda. Kvinnan har erkänt att hon tittat i anteckningar och läst journaler men menar att hon inte förstått sekretessen fullt ut. Hon ska betala skadestånd och böter och fick också lämna sin tjänst. Och inte nog med att cyklisterna på Vätternrundan fick slåss med regn och vindar igår. Ett hundratal cyklister fick dessutom punktering efter att någon hällt ut småspik på vägen strax efter zinkgruvan. Arrangören fick skicka ut sopbil för att få bort småspiken och en anmälan om skadegörelse upprättades också. Loppet på 31,5 mil trampades av drygt 17 000 cyklister igår. Vädret för Örebro län, molnigt och regn som drar in norrifrån, temperatur 10-14 grader och friska vindbyar får vi också. I kväll och i natt så är det fortsatt mycket moln och regnskurar. Det var nyheterna och jag heter Jens Tisbo.
1: Ja, klockan har precis passerat 8:30. Det är söndagsfrukost med Blix. Du lyssnar på gäster idag, skådespelerskan Marie Dellenskog och Marcus Berggren, återkommande gäst här i programmet faktiskt. Krönikör med mera.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten heter låten. Söndagsfrukost med Blix heter programmet. Och som vanligt så har jag tänkt lite grann på en sak i veckan. Jag har ju ett jobb som är så roligt att jag har lite svårt att föreställa mig ett liv helt utan det jobbet. Nu ska jag säga att det har inte alltid varit så i mitt liv, men så är det nu. Å andra sidan så har jag ju drömmar om saker som jag vill göra men som jag inte riktigt tar mig tid till. Bland annat på grund av jobbet. Det kan finnas resor att resa, böcker att skriva. Det kan finnas låtar att komponera och sjunga kanske. Det kan finnas roller att spela, en trädgård att sköta, fisketurer att ge sig ut på, skogspromenader att strosa igenom eller bara det där lockande sofflocket där skallen släpper ifrån sig alla möjliga drömmar i det fria tills den är helt tom och blank och fri. Men så länge jag har det där roliga jobbet så blir mycket av det där andra man kan fylla livets gottepåse med ogjort eller i alla fall prokrastinerat som det heter. Och det gör väl ingenting att det är så egentligen. Men samtidigt så kan jag ibland bli lite avundsjuk på vänner och bekanta som faktiskt har slutat arbeta och som inte saknar sitt jobb ett enda dugg. Man frågar lite oroligt hur de har det. Och över deras leende läppar flyger belåtna suckar och deras rosiga kinder understryker att deras bästa tid är nu och att de egentligen bara är besvikna över att de inte slutade jobba ännu tidigare i livet.
1: De ljuger.
0: Ja, jag brukar lite missundsamt tänka att de ljuger nog lite grann och har det skittråkigt i smyg. Men man vet ju aldrig. Det kanske finns ett pensionärsgenrilla där bortom rutinerna och jobbets återkommande deadlines. Det finns, ska sägas, såklart de som inte kan sluta jobba, hur gärna de än skulle vilja, för att plånboken är för tunn. De får vackert hänga i trots verkande kropp eller uttråkad själ, eller i värsta fall både och. Men så har vi också de där privilegierade som aldrig haft en tanke på att sluta och som har mage dessutom att vara bittra över att det tydligen finns yngre krafter som är minst lika duktiga. Jätteproppen Orvar pratade man om en gång i tiden. Jag är säkert en tickande sån Orvarbomb om jag inte passar mig. Vilket leder mig till frågan, hur länge vill man jobba egentligen? Du kanske redan har tagit språnget. Hur var det i så fall? Och om du inte har gjort det, hur länge vill du jobba egentligen? Scrolla dig fram i SR-appen till söndagsfrukost med Blix och berätta för oss hårt arbetande människor här i studion. För vi är lite,
1: vi söker svar.
0: Vi är lite nyfikna.
1: Vilsna.

0: I Do med Colby Calay i söndagsfrukost med Blix, där jag just nu får en kopp kaffe utav min tillfälliga betjänt Marcus Berggren.
1: Jag är ju alltid din betjänt, det vet ju inte lyssnarna.
0: Nej, det vet
1: de faktiskt inte. Riktiga jobb.
0: Ja, nej, så är det ju faktiskt inte. Apropå jobb, Marie Delleskog, du har ju precis nyss uppnått pensionsstatus, pensionärsstatus kan man väl säga. Med tanke på vad jag sa här, hade du tänkt dig att sluta jobba nu då?
2: Nej.
0: Nej, jag misstänkte.
2: Nej, men jag vet inte vad jag ska göra.
0: Nej.
2: Ingen aning.
0: Om du inte jobbar?
2: Ja. För jag hinner ändå göra de där promenaderna du pratade om. När jag har hund, så man är ute och går med hunden. Mm. Jag hinner läsa litteratur, jag hinner göra saker. Och jag vill inte fiska eller dreja eller göra, skriva böcker.
0: Nej, det vill du inte göra.
2: Nej.
0: Finns det ingenting sånt där som du har gått och drömt om i ditt långa skådespelare?
2: Nej, men det gör jag inte.
0: Vilja göra
2: nej. Nej, det är det som är mitt problem. Att jag
0: ja, det är väl egentligen inget problem om man kan fortsätta att jobba.
2: Nej, för mitt jobb har ju varit min hobby samtidigt. Så att det,
0: är det någonting man får höra som skådespelare ofta? Att, ja, du har det så himla bra, för din hobby är ju ditt jobb. Du ska väl inte klaga på något?
2: Det får man ju höra. Men samtidigt så det är ju ett arbete.
0: Ja, det är det ju.
2: Det är ju ingenting. Men jag tycker att det är roligt, det är väl det.
0: Mm.
2: Så att om man tänker hobby, jag har ett jobb som jag tycker är roligt och stimulerande.
0: Ja. Så ditt svar på frågan, hur länge vill du jobba egentligen, det är forever?
2: Ja, det tror jag. Alla på något sätt.
0: Ja. Marcus, du är ju då i en annan, vad ska vi säga, i en annan del av åldersspektrumet. Lite yngre helt enkelt och i full karriär. Hur länge vill du jobba egentligen?
1: Men jag kör nog på att man tänker att man kanske är som en vit haj fast snäll, en mört då, som att man kör på. Stannar man så går systemet ner på något sätt. Sen handlar det väl jättemycket om att jag har det här roliga jobbet. Alltså jag minns när jag var på Brägård, så brukar jag försöka lägga mig under en plywoodplanka och så ropar jag som att jag hade blivit skadad och skulle få gå hem. Jag fick aldrig det. Det jobbet hade jag gärna gått i pension från redan dag två.
0: Vilket för mig in på den här funderingen då, det beror ju naturligtvis väldigt mycket på vad man har för jobb, ifall man längtar efter pensionen eller inte.
1: Det får man ju verkligen säga.
0: Ja.
1: Och nu har man ju haft turen då, så jag tänker att jag kör på och så kanske det är till slut någon gång och så får man börja jobba. Jag är inte som bagare då. Du bakar ju väldigt gott bröd där.
0: Ja, men det gör jag ju som hobby. Ja, nu ingår det ju faktiskt lite grann i mitt jobb att leverera nybakt bröd på den här, i den här radiosändningen.
1: Jag hade alltid tänkt att det skulle vara mitt jobb ifall liksom det jag jobbar med nu tar slut på något sätt. Men jag tror att det är mest att jag vill vara uppe på natten. Att det inte är så mycket hantverket i övrigt.
0: Men tidigare i tillvaron har jag en känsla

0: jag också känner det om något år, att nej men gud så skönt, nu gör jag inte det här mer. Men jag vet bara inte vad jag ska tänka, hur jag ska liksom, vad ska jag tänka på då och formulera och lägga olika repertoar för lunchteatern som jag mest jobbar med nu.
1: Ja. Men som sagt, och som jag försökte säga också, det finns ju de som kanske har slitit ut sig.
0: Ja. Precis.
1: I ett långt och strävsamt arbetsliv och som kanske har en ganska mager pension och så måste de ändå fortsätta jobba. Ja. Det kan ju vara lite tufft. Men när man väl får gå i pension då, då är det nog ganska skönt.
2: Det kan nog vara det. Ja. Det är att vi inte har testat eller?
0: Nej, det är väl det.
1: Det finns helt enkelt jättemånga olika varianter. Innan jag upprepar frågan till dig som lyssnar här så skulle jag vilja fråga er två. Om du vann 25 miljoner,
0: oj,
1: skulle du fortsätta jobba då, Marie?
0: Jag tror lite i alla fall. Ja. Några procent. Ja, för det är någonting som du sa, Marcus, att man vill inte vara behövd, men man vill... Ja.
2: Saknad. Och inte glömd.
0: Nej, just det.
1: Ja. Skulle du fortsätta jobba om du fick 25 miljoner?
2: Jag hade nog varit fungerande. Jag hade nog slarvat bort dem ganska fort.
1: Ah, ja, okay. Den grejen. Ja. Då så, du som lyssnar och som har funderingar kring det här, hur länge vill du jobba egentligen? Gå in i SR-appen, scrolla dig till Söndagsfrukost med Blix och berätta vad du tänker kring det hela.
3: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Ja, vilka har vi här då? Aretha Franklin och George Michael till Marcus Berggrens stora glädje.
1: Ja, det är bra.
0: Marie Delleskog gillar också den här.
2: Ja, då, gör jag verkligen.
0: Knew You Were Waiting For Me. Vi har nått en punkt i det här programmet och det är dags för samarbetsövning. Nu ska ni två få tillsammans komma fram till svaren på de frågor jag kommer att ställa.
1: Ja. Kom igen nu.
0: Vi prisar samarbetet framför tävlandet helt enkelt. Men det står ändå poäng på spel. Fyra frågor och fyra poäng helt enkelt.
2: Men de får vi ihop?
0: Ja,
2: det är ingen av oss som vinner.
0: Nej. Ja, ni vinner ära och heder. Och,
1: varför ska vi då göra det, Erik?
0: Människors respekt. Jo, men det här är lite grann för att testa hur ni fungerar tillsammans. Ja, och om ni kan något överhuvudtaget. Fråga ett handlar om något som många har påbörjat i dagarna, nämligen sommarlov.
3: Mitt sommarlov.
1: Åh, vad fint.
3: Vad jätteskönt. Mitt sommarlov.
0: Lilla långa dagar. Ja, och min fråga är väldigt enkel här. Vem sjöng denna klassiska dänga från 1970, Marcus?
1: Varför pekar du på mig? Den har du.
0: För att du kan inte det.
2: Hegeland, Anita Hegeland heter hon väl, va? Eller Anita?
0: Jag frågar inte mig, fråga Marcus.
1: Anita Hegeland tror jag.
0: Ja,
2: jag tror det.
0: Men var det bra att ni trodde det båda två, för hon hette Anita Hegeland. En poäng direkt.
1: Yes. Direkt, rätt
0: hon var
1: in.
0: 9 år gammal, yngst någonsin på svensk toppen kan jag säga. Anita Hegeland kommer från Sandefjord i Norge och därifrån kommer också en annan klassiker, nämligen Sandefjordsåsen.
2: Ja.

0: Just. Det känns som två så uppmuntrande föräldrar som tittar på.
1: Grädde.
0: Grädde tror vi.
1: Och vi tror att det är rom, alltså röd rom och...
0: Spriten eller fiskäggen?
1: Nej, fiskäggen.
0: Ja.
1: Och dill.
0: Ja, det räcker väl för en god sås.
2: Grädde är ju rätt.
1: Ja. Och dill måste vara rätt.
2: Eller? Jag tror det är huvudingredienserna vi är lite ute efter här.
0: Citron.
2: Det är, ja, citron.
1: Crème fraîche då? Nej.
2: Ja, titta där. Ja. Det är en till, ja.
1: Grädde, crème fraîche.
2: Och?
0: Det är en sån buljong, eller vad är det? Hur gör man en brunsås? Är den
1: nej,
0: brun?
1: Men,
0: nej, den är
1: nej.
0: Inte brun.
1: Det är fisk.
0: Nej, det är
2: inte
0: fisk.
2: Ja, fisk. Ja,
1: den är jättegod.
0: Jag försöker bara förvirra
1: alltså, jag har gjort den ibland. Ja, men jag brukar ha röd kaviar och dill.
2: Men nej, det är nog en sak
1: gräslök.
2: Som... Ja, kanske nej. Det. Men du måste nog ha en sak till om det ska vara en riktig sån sås.
0: Är det något djur?
2: Nej. Ja, det kommer
1: äggula
2: från ett djur.
1: Äggula, nej.

0: Det är crème fraîche och smör.
1: Ja, det är crème fraîche och smör. Och så allt annat är liksom
2: garnering då.
1: Smaksättare. Det där är basen.
2: Ja, ja, men smör var ju själv.
1: Ja, nej, jag kan ju tyvärr inte dela ut någon poäng för det här. Jo, det kan jag göra. Det var bra samarbete.
0: Ja, det var det. Vi resonerade.
1: En halv poäng för samarbete. Mm. Ja. Sveriges mästerkock avgjordes i veckan och vann gjorde 18-årige Jakob Jansson från Strängnäs. Mm. Kan ni nämna minst två av medlemmarna i vårens jury? Vårens jury, säger jag då.
0: Okej, vilka är det?
2: Jag har noll koll på
1: det. Ja, det är ju det som är frågan.
0: Vilka är det? Ja. Jag ställer frågor, jag ställer bara frågor där. Men vad heter det? Jag är så dålig på att uttala hans namn, men vi borde granna där i Årsta. Han heter ju Marcus Aioli.
1: Han har säkert varit jury.
0: Okej, han är inte det. Marcus Samuelsson då?
1: Vårens jury måste jag vara väldigt, väldigt specifik och säga.
2: Mästerkock.
1: I och för sig kan man väl tänka sig att...
0: Är Manneström tillbaka?
2: Per Måberg.
0: Sura lite.
2: Nej.
0: Per Måberg.
1: Ja. Ja, fortsätt nämna kockar.
0: Lallestedt. Ja. Det kan vi mer. Store Vretman.
1: Ja, men titta, nu är det i alla fall ett namn som börjar på T. Det kan jag säga. Alla tre i juryn under våren har förnamn som börjar på T.
0: Jureskog.
1: Men det var vi inte mycket till.
0: Ja, men han kanske har ett förnamn. Tord Jureskog.
2: Nej, men gud, alltså detta har noll koll på.
0: Nej, vi kollar ju inte på tv.
1: En ledtråd då.
2: Vi är så upptagna oss själva så vi hinner aldrig se på tv.
1: Ja, men om vi ska hinna färdigt så den kvinnliga jurydeltagaren brukar alltid säga att allting är jättegott.
0: Ja, Tina Nordström.
1: Ja, titta där, ja. Det var bra. Och sen har vi då två herrar. Och de har nästan likadana förnamn. T. Som i
2: Torbjörn Torbe.
0: Jag var nära på att säga Tony Rickardsson, men han är inte jättebra i köket.
1: Nej, men det här går ju jättedåligt.
0: Ja, det gör det.
1: Tom Sjöstedt.
0: Tom Sjöstedt.
1: Och Tommy Myllymäki.
0: Tommy, han kunde vi.
2: Ja, Tommy.
0: Han får vi poäng för faktiskt. För han, kunde.
2: Han visste vi vem det var.
1: Om ni hade kommit på det själva hade ni fått poäng. Men tyvärr, jag är sträng här. Här ska ni få höra en annan mästerkock till sist.
3: And the peppercorn, the first peppercorn, the shrimpies.
0: Ja, han vet vi.
1: Ja, vem är det här då?
0: Svenska kocken.
1: I
0: Mupparna.
1: Ja,
0: den hade vi.
1: Jag var bra. Vad blev det då? Blev det 2,5 poäng eller? Ja, det blev det. 2,5 poäng av 4 möjliga.
2: Ja, men det var
1: fyra möjliga.
0: Ja, fyra möjliga.
1: Hur tycker ni själva att det gick?
0: Jag tycker vi var glada.
2: Ja.
0: Ögonkontakt och samarbetade.
2: Nej. Jag är inte arg på dig för att du inte kunde det där med mästerkocken.
0: Det viktiga är ju att man deltar.
2: Ja, mitt glatt humör.
0: Tänker i sin egen takt, som vi säger på Montessori. Vi var här. Vi var med.
1: Ja.
0: Är någon?
1: Ja, nej, men fortsätt. Det är så
0: härligt. Ja. Nej, men jag tycker vi kunde fått fler poäng nästan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men vi

0: åklagare. Ärendet inleddes i mars efter att säkerhetspolisen upprättade en anmälan om brott i Sölvesborg där Åkesson bor. Och enligt uppgifter till Aftonbladet handlade det om misstänkt inbrott i hans garage där Åkesson själv ska ha konfronterat den misstänkta. Fallet rubricerades som försök till stöld men lades ner eftersom ingen misstänkt kunde identifieras. Samtidigt som allt fler kommuner erbjuder köttfritt i skolan så har den vegetariska maten börjat ifrågasättas av allt fler föräldrar de senaste åren. Det säger forskare som tagit fram en rapport om ökade oron. Och så här säger mamman Sandra Larsson om sin son.
1: Han blev inte mätt. Han blev fruktansvärt trött på eftermiddagen så vi fick skicka med en extra skinkmackor och lite sånt här.
2: Ja, enligt forskare så florerade en del frågor och missuppfattningar kring den vegetariska maten som är mer gynnsam för klimatet eftersom köttproduktionen leder till så mycket utsläpp.
3: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
2: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna.
3: Det kan komma från pedagoger och lärare och det kan komma från eleverna själva eller politiker. Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
2: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre.
3: Men det handlar också jättemycket om att man kan stötta barnen i att våga prova den här maten.
0: Och reporter här var Dimitri Lennartsson. Två kvinnor har förts till sjukhus efter en brand i ett flerfamiljshus i Gävle. Det skriver polisen på sin hemsida. Och polisen utreder händelsen som mordbrand. Brittisk militär har bordat ett fartyg i Engelska kanalen som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar premiärminister Keir Starmer på sociala medieplattformen X. Insatsen skedde nära Storbritanniens södra kust mot en oljetanker. Marinkårssoldater och speciella utredare från brittiska polisen bordade fartyget och de hade även hjälp från flygvapnet och flera stridsflyg. Stramer skriver att insatsen är ytterligare ett slag mot Ryssland. Och så väder. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt och i Svealand och Norrland blir det mulet och i efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder. Och temperaturen är ganska låg, den ligger på mellan 11 till 16 grader. Och det här var dina ekonyheter, mitt namn är Gustava Söder.
4: I söndagsfrukost med Blix har vi idag pratat om när man vill sluta jobba eller hur länge man vill jobba egentligen. Fortsätt gärna höra av er in i SR-appen och scrolla till söndagsfrukost med Blix och berätta. Hur länge vill man jobba egentligen?

Är inte det poesi? Sommarpoesi, så säg. Nu är det sommar, nu är det sol och mitt i hagen står en ko och råmar. Det är en ny låt med Sven Ingvars här. Nu är det sommar.

0: Mona hör av sig till söndagsfrukost med Blix, apropå dagens fråga, hur länge vill du jobba egentligen? Och vi har ju liksom fått en massa svar som egentligen inte är direkta svar på det, utan mera vad man gör när man slutar jobba eller vad man har gjort tills man kanske ska göra det. Mona njuter i alla fall i fulla drag av sin pension och saknar inte sitt yrke som var inom vården. Tar min dag som den kommer, lever mycket i nuet, yogar, bokklubb, målar bland annat. Har inte ångrat mig, men första året var en omställning, men sen är det bara toppen. Och Jonas, apropå vårt samtal här idag, skriver lite ampert: blanda inte ihop lådvin med att vara pensionär. Det har inget med varandra att göra. Vad gäller att vara pensionär är det utan jämförelse min bästa tid. Det viktigaste om man funderar på att gå i pension är att man har något att fylla tiden med. Har man inte det, är jobbet en livsnödvändighet. Och där har, där har vi väl kanske själva essensen från Jonas. Mm. Har man ingenting att fylla livet med, då blir det jobbigt. Vare sig man jobbar eller är pensionär.
1: Ja, så är det väl hela tiden.
0: Mm. Och det är klart att vi inte tror på allvar att pensionärer och lådvin hör ihop.
1: Jo, Marcus tror det.
2: Nej,
1: ja, Marcus
2: tror det. Nej, nej.
0: Men han är så fördomsfull.
1: Ja, det är fruktansvärt.
0: Han är ju så ung.
1: Ja, det är det han är.
2: Jag utgår från
1: han är det han är.
0: Marie och jag har ju livserfarenhet,
1: ja,
0: till skillnad från den här spolingen.
1: Ja, visst.
0: Nej, vi skojar naturligtvis lite grann.
1: Gör vi det?
0: Ja, lite grann. Men bara lite.
1: Ja.

0: Frida Amundsen, Closer, söndagsfrukost med Blix, ska strax duka av. Men innan osten och smöret åker in i kylen så ska vi koppla in dagens P4 Extra programledare Karin Frick, som ju är, ska vi säga, one of the hardest working programledarprofiler in the fucking programledarbusiness. Hallå där!
1: God morgon! Ja. Jag vet inte, var det positivt?
0: Ja, det tycker jag nog att det var. Ja.
1: Framförallt är det så härligt, det är riktigt tredje söndagen i rad tror jag som jag hänger med er.
0: Ja, vad fint! Mm. Och du har inga tankar alls på hur länge man ska jobba i livet egentligen och sådär?
1: Nej, det har jag inte. Alltså, det enda jag känner är att jag vill inte sluta jobba. Nej. Jag tycker det är superkul, men det är för att jag ser ju knappt mitt jobb som ett jobb. Det är som en passion. Jag älskar det. Jag tycker det är så kul på jobbet varje gång och då känns det ju inte jobbigt.
0: Ja, så du, det där skjuter du fram. Du prokrastinerar den tanken helt enkelt.
1: Mm. Ja.
0: Vad man tänker ju, du,
2: Marcus? Nej, men man kan ju göra radio även. Jag tänkte så att man kan göra radio. Jag gör ju mycket podcast och då har jag sagt att när ingen lyssnar på vår podcast, då kan vi bara sitta att vi inte spelar in.
0: Ja, låtsas jobba helt enkelt.
1: Ja, men det har ju blivit så mycket nya format och då, som inte kräver det här att man ska jobba till man är 65. Utan men precis som du säger, vill man sitta i en podcast och bara ha sköna samtal så kan man väl kalla det jobb om man vill.
2: Mm. Ja. Man kan bara ha ett skönt samtal egentligen.
1: Ja, faktiskt.
3: Och nu är det 67. Ja. Inte 65, 67. Det är 67 också.
1: Ja, 67, sant.
0: Ja, jag vet inte. Okej, vi är ju privilegierade vi som kan ha den inställningen till våra fantastiska jobb. Det ska vi ha klart för oss. Att har man härligt på sitt jobb, det är klart att man inte vill sluta då.
1: Mina barn tycker att jag har ett lekjobb. Det tycker jag är fint sagt.
0: Jaha, de har så pass mycket distans till dig alltså.
2: Du är där och leker bara.
0: Ska du iväg och leka nu, mamma?
1: Ja, inte alla jobb kanske som jag gör. Men det är ju vart ibland så där det dyker upp roliga personer och det händer grejer. Mamma, det är som ett lekjobb.
0: Ja. Mm. Men du, vilka nyheter ska ni leka fram i P4 Extra idag då?
1: Ja, men vi ska ju ladda inför Sveriges match, såklart. Så vi ska prata med Love, en supporter som har liksom varit på mästerskap och så här, men han har inte råd att åka den här gången.
0: Nej.
1: Och det är ju svindyrt. Så att vi ska följa med honom och se hur han laddar upp, men också att man får skicka in bilder så där. Hur laddar du inför Sveriges match i natt? Och ska du upp och kolla och så där. Ola Salo är dagens gäst. Kul, tycker jag. Ny musik och stor Sverige-turné. Sen så ska vi prata om att det finns ett motstånd mot vegetarisk mat i skolan. Många oroliga över järnbrist, hungriga barn och sådär. Sen att det skulle vara dåligt för Sveriges livsmedelsberedskap om det måste importeras råvaror och sådär. Och behöver vi inte svensk köttproduktion för beredskap? Det här väcker lite diskussioner.
0: Ja, det är en evig fråga det där. Det är inte så

0: Kreatin har exploderat.
1: Jaha.
0: Ja, och det är för att många kvinnor i klimakteriet använder det. Funkar det eller är det mer placebo?
2: Jösses, det är en fullmatad dag i P4 Extra idag.
0: Vilket program, eller hur?
2: Ja, verkligen. Mm. Kör hårt. Vi hör dig i P4 Extra strax efter klockan 13 idag här i P4-kanalen.
0: Ja, tack snälla. Ha det bra.
3: Ha det gött.
1: Hej då.
0: Hej då.
4: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Nu tonar Phil med Robbie Williams ut och det pågår samtal här intensivt med mikrofonerna här nu, så vi kan höra vad ni har för klokskaper att komma med.
1: Nej, men jag sitter och tänker på
0: Marie Delleskog,
1: att det vi diskuterar och de som har ringt in här, det är också sådana som får behålla att man är frisk, att man har en kropp och ett huvud i behåll. Tänk om du går i pension och nu ska jag äntligen få snickra mitt hus och sen får du inflammation i båda axlarna, kan inte snickra. Alltså det finns ju så otroligt, ingen av oss vet ju vad som händer med vårt liv. Eller
0: så är det ju. Och det där är intressant när vi snackar om dagens fråga, hur länge vill du jobba egentligen? Ja, hur länge ska man spara det där att vara ledig och hinna göra allt det där andra? Det kan vara för sent när man väl bestämmer sig.
2: Ja, det är ju fruktansvärt ifall man kan jobba hela vägen och sen klara kroppen inte av att vara ledig ens.
1: Det finns en replik, jag var med i en föreställning som Karin Mannheimer skrev, Sista dansen, om åldringsvård. Så finns det en replik, man vet aldrig när det är sista gången. Och om man visste det, vad gjorde man då? Går det att omfatta? Och det var det som jag,
0: den frågan är bra.
1: Ja, vi snuddade lite vid det när du frågade mig. Hur kändes det då att stå där? För att jag kan tänka mig, ja, det kanske var sista gången och det visste jag ju konkret då. Men jag kanske kan vara med i någon pjäs om några år, det vet jag ju inte. Men det definitiva, smaka på den alltså, det är...
0: Alltså den frågan är ju, frågan är om vi inte ska ta det som tema i det här programmet någon gång. Vad skulle du göra om du visste att det var sista gången?
2: Jag hade alla varje grej som att det var sista gången.
1: Ja, men det kan det vara. Det kan vara det. Ingen vet ju vad som händer.
0: Alltså min pappa som var ögonläkare, han drömde om att vid pensionen äntligen ha tid att läsa allting som man inte hade hunnit att läsa. Och så blev han blind.
2: Amen.
0: Ja, han hann läsa en del innan det
2: fanns ljudböcker i den.
0: Ja, han försökte med det, men det var inte samma grej.
2: Nej, det är inte riktigt samma.
0: Nej, men där ser man, apropå vad du säger.
1: Och som skådespelare, vi måste ju komma ihåg, vi måste ha vår hjärna.
0: Ja.
1: Om vi inte gör det så är det svårt att... För jag är ju en replik, jag är ju inte mig själv på scenen.
2: Nej.
1: Om Marcus tappar minnet så kan han ju hitta på något. Ja. Men jag kan inte hitta på
2: det. Ibland känns det som att tappa minnet varje gång.
0: Ja.
2: Får hitta på grejer.
0: Det spelar ingen roll vad du säger. Nej. Du behöver inte hålla dig till manus.
2: Det är inte så noga.
0: Lyxtillvaro.
2: Ja, det är bra.
0: Men det är klart, det ska ju finnas någon substans i påhittigheten.
1: Men gör det då i hans grejer?
2: Det är mycket fluff.
0: Det är mest luft.
2: Men det är det de kommer från. Fluff och luft. Ska min nästa föreställning heta.
0: Birgitta skriver till oss. Jag hade gärna slutat för några år sedan. Men nu vid 67 har jag äntligen fått en vettig lön. Så nu

0: vill jag njuta av den ett tag till.
1: Ja.
0: Men så kan det ju också vara.
1: Ja.
0: Apropå det här att det inte är allas plånböcker som är lika tjocka och privilegierade som somligas.
1: Nej.
0: Ove, jag tog pension vid 62, flyttade samma dag till Thailand och byggde hus.
1: Ja.
0: Perfekt. Inget lådvin där inte.
2: Nej, hammare
0: och
2: pad thai.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, hörni, tack så mycket för alla era inspel, säger jag till lyssnarna. Vi ska strax runda av det här programmet och då ska ni få ställa frågor till nästa veckas gäster.
1: Mm.
0: Ja, det tar vi om en liten stund.

0: Agnes. Love songs. Vänersborgs stolthet i full blom där. Vänersborg förresten, en vacker plats som jag har viss erfarenhet av. Där gick jag i gymnasieskolan. Och det påminner mig om nästa veckas tema i det här programmet. Då ska vi prata om. Nej, ja,
1: skicka in allt bra när jag
0: har någonting att säga om Vänersborg. Nej, men temat är, vilken är din vackraste plats i Sverige?
2: Ja.
1: Vänersborg är nog med på min topp 700.
0: Den är lite söt stan. Men vi ska inte fördjupa oss i det. Tiden går så fort när man har roligt. Och det är dags att säga tack och hej till dagens gäster. En snabb sammanfattning bara. Vad bär ni med er från dagens program egentligen?
2: Att ha fått sitta och äta frukost med Marcus Berggren.
0: Bara en sån sak.
2: Alltså det kunde jag aldrig drömma om. Alltså, jo, men du har varit min idol. Alltså, och när hon ringde och sa, är det sant med Marcus Berggren? Ja. Nu kan du säga hej till mig när vi ses.
1: Ja, ja.
2: Vi känner tjena, tjena. Varandra. Ja. Alltså det kommer jag att bära med mig.
0: Och vad drömde du om, Marcus?
1: Ja, det här som hände nyss. Det tar jag med
0: att
1: mig.
0: Att någon säger så om dig.
1: Äntligen. Det jag mina föräldrar sagt, men nu känner jag.
0: Jag är ju som vanligt väldigt tacksam över att jag får jobba med en sån här sak där jag kan sitta med sådana drömgäster som både gillar varandra och som tycker att det är kul att vara här och käka frulle med mig.
1: Och äta i sändning.
0: Ja, absolut.
1: Älskar.
0: Men ni måste faktiskt också fullgöra era plikter. Ni ska ställa frågor till nästa veckas gäster. Marcus, du ska ställa en fråga till artisten Carolina af Ugglas. Vilken blir det?
1: Ja, det blir så här. Hej Caroline, stort fan. Jag har tänkt på en grej. Alltså, du är ju adlig på något sätt. Att din mamma var någon så här friherrinna. Så jag antar att du har någon titel med. Och samtidigt tänker jag att du har liksom kommit in så mycket. Du har alltid varit så punkig och gått din egen väg. Och så där. Och hur var det då att komma in i den alternativa kulturvärlden som en baronessa? Eller vad det nu är. Låg det dig i fatet eller var det bara gött att man var intressant? Det är min fråga till dig. Var det gött?
0: Det var faktiskt en fråga, inte ett föredrag, men det var väldigt långt.
2: Ett ståuppnummer.
0: Fint där. Den andra gästen nästa vecka är tv-programledaren Henrik Krusvall. Marie Delleskog, vad vill du fråga honom om?
2: Ja, hej Henrik. Jag undrar, du är alltid så trevlig och så när du är där i rutan. Och då undrar jag, om det skulle hända dig, har det hänt dig någon gång? Du kanske har blivit påkörd av en bil eller att det har hänt något fruktansvärt eller du är väldigt på dåligt humör. Har det hänt det? Hur beter du dig i rutan då? Eller har du någon sån här av- och på-knapp? För du verkar alltid så trevlig och så.

0: med så mycket Green Green Grass med George Ezra. För tiden går som sagt. Producent idag, Torbjörn Karlsson i redaktionen också, Anna-Karin Gustafsson och Amira Alin. Tekniker Jan-Olof Leandersson och musiken valdes av Järmund Stenhag. Och nästa vecka gästas jag alltså av sångerskan, konstnären och körledaren Carolina af Ugglas och programledaren Henrik Kruschval. Jag heter Erik Blix. Och nu tackar jag för mig och önskar alla er en underbar söndag, vare sig ni jobbar eller har ledigt.
1: P4 Örebro här är 10:30 nyheterna. Förra året anmäldes i snitt 8 viltolyckor om dagen till polisen i Örebro län. Och totalt så handlar det om cirka 3000 påkörda djur på våra länsvägar. Jan Gustafsson, han är frivillig eftersöksjägare.
2: Man måste ju hitta olycksplatser, man får leta efter plastbitar, splitter kanske. Eller om de har varit så duktiga som man märker ut den. Har djuret gått därifrån så tar man ju då parkera på en säker plats, tar hunden och vapnet med sig och sen så går man och spårar naturligtvis.
3: Förra året rapporterades 3000 viltolyckor till polisen, vilket är en fördubbling på 10 år.

0: en avfallstransport eftersom de saknade rätt att frakta miljöfarligt avfall. Var den här lasten var på väg, det är oklart. Samtidigt som allt fler kommuner erbjuder köttfri mat i skolan så har de vegetariska alternativen börjat ifrågasättas allt mer de senaste åren. Det här säger matforskaren Elin Rös vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon säger också att även om det råder en del missuppfattningar och en het politisk debatt om vegomaten så kan kommunerna också förbättra sitt arbete med den. Inte nog med att cyklisterna på Vätternrundan fick slåss mot regn och vindar igår. Ett hundratal cyklister fick dessutom punktering efter att någon hade hällt ut småspik på vägen strax efter zinkgruvan. Arrangören fick skicka ut en sopbil för att få bort spiken och en anmälan om skadegörelse upprättades också. Loppet på 31,5 mil trampades av drygt 16 000 cyklister igår. Vädret för Örebro län, molnigt och regn som drar in norrifrån senare idag. Temperatur någonstans 10-14 grader och friska vindbyar också. Det var nyheterna och jag som står i studion, jag heter Jens Tisbo.
1: Och nu blir det barnradion.
2: Har du någonsin åkt båt på det stora havet? Långt där ute där havet är som djupast, där kan du få se någonting som rör sig ner i mörkret. En enorm glittrande varelse. Midgårdsormen. Och tro det eller ej, men Midgårdsormen, det är faktiskt guden Lokes barn.

0: Men vad är det med dig nu då, Oda? Nu verkar du så där orolig igen.
1: Nej, men varför har du inte berättat att du har fler barn än pojken du har med Sigyn?
2: Ja, varför inte? Du har inte frågat.
1: Ja, men Loke, de här barnen... Jag vet att de kommer bli farliga för oss gudar.
3: Lokes hemliga barn fanns i Jotunheim, i jättarnas land. För flera år sedan hade Loke varit på vandring där och kommit till en plats som kallades för Järnskogen. Där träden hade vuxit ostörda i 1000 år och luften var tät av trolldom. I den skogen hade Loke mött en jättinna. Hon var vacker och trollkunnig och hon hette Angerboda. Det betyder ungefär den som kommer med sorg. Loke blev förälskad. Han fick 3 barn med Angerboda, men han berättade inte om barnen. Varken för sin fru Sigyn eller för någon annan. Men nu visste Oden. Anden som Oden hade manat fram hade berättat om barnen och kommit med en hemsk spådom. Lokes barn skulle föra med sig olycka för hela världen. Men Loke viftade bort Odens oro.
0: Jag kan försäkra dig om att mina barn är jättesmå och jättesöta. De kanske är lite ovanliga, men de är inte mer ovanliga än din häst Sleipner, som också är mitt barn, om du minns.
1: Jo.
3: Ja, Odens trogna häst Sleipner var också Lokes barn.

0: gå inte i vägen för honom då. Vi kan inte ha slagsmål här inne i Asgård.
1: Men Odin sa inte vad han var mest rädd för. Att ormen skulle hugga sina gifttänder i Thor och döda honom. Odin förstod att han måste göra något. Så här kunde det inte fortsätta. Ormen var visserligen Lokes barn, men den kunde inte vara kvar i Asgård. Så Odin tog hjälp av Thor. De väntade tills ormen hade slukat ett par oxar och låg dåsade och smälte maten. Då lyfte Thor upp ormen på sina starka armar. Med ett väldigt kast slungade han iväg ormen ut i det stora världshavet. Den långa kroppen glimmade till i solen och så försvann den under ytan. Thor gick fram till sin far Odin och klappade honom på axeln.
2: Oj, oj, oj. Så var vi av med den. Skönt.
0: Du, Thor, jag är inte så säker på det.
1: Odin såg ut över havet. Någonstans under den glittrande ytan simmade ormen. Odin ångrade sig redan. Han borde ha dödat ormen när han hade chansen. Han visste ju vad spådomen hade sagt, att någon gång i framtiden skulle både ormen och hans syskon bli ett dödligt hot mot hela världen. Och Odin hade rätt. Ormen skulle fortsätta växa ner i djupen, ända tills den låg som ett band runt världens kant. Den väntade på Ragnarök, den sista stora striden, då gudar och vidunder skulle slåss in till döden. Och Odin kände på sig att ormen redan hade valt ut sitt byte.
0: Den är ute efter dig, Thor. Och han kommer inte att ge sig.

0: Jag sprang mot vattnet. Och där var Jonathan. Han satt vid ån och letade. Ett kort ögonblick bara tittade vi på varandra.
1: Ska du upp?
0: Sen slängde han ifrån sin nätspratt och sprang mot mig.
1: Skorpan!
0: Jonathan!
1: Åh, jag saknade det. Jag visste att du skulle komma. Jag visste det.
0: Jag saknade dig också.
1: Jag ser på dig. Du ser frisk ut.
0: Och jag känner mig frisk.
1: Det är verkligen du. Skorpan lejonhjärta.
2: Skorpan lejonhjärta. Det låter inte klokt.
1: Karl lejonhjärta då. Låter det bättre?
0: Lite.
1: Karl och Jonathan lejonhjärta från Ryttargården. Såg du Ryttargården?
0: Det vita huset med den gröna dörren.
1: Såg du det lilla huset bredvid?
0: Nej.
1: Du kommer smälla av när du ser vad det är. Kom. Det här är Grim. Och det här är Fjalar. Gissa vilken som är din.
0: Har jag en egen häst?
1: Ja, gissa nu.
0: Båda hästarna var jättefina. De var stora och puna och hade snälla ögon. Enda skillnaden var att Fjalar hade en vit fläck i pannan. Nu fick honom att se speciell ut.
1: Gissar du?
0: Grim?
1: Jag gissar du fel. Det är faktiskt Fjalar.
0: Fjalar. Vad fin det. Det där kittlar.
1: Det är hästpussar. Han tycker om dig. Vill du rida på honom?
0: Jag har aldrig ens suttit på en häst.
1: Men då är det bäst att du gör det på en gång. Här, sätt foten här.
0: Så här?
1: Ja, och så svingar du upp dig.
0: Svinga?
1: Ja, svingar.
0: Hur då?
1: Svinga liksom.
0: Jag kan inte svinga.
1: Hur vet du det? Har du provat?
0: Svinga.
1: Ja, svinga. Svinga på bara.
0: Det gick. Jonathan, titta.
1: Då ska vi rida.
0: Jag hade aldrig suttit på en häst. Och ändå galopperade jag som om jag aldrig hade gjort något annat. Vi red längs med krokiga stigar och över små bäckar.
1: Fortare!
0: Vi red över hela Körsbärsdalen.
1: Ser du? Raken där borta. Det är byn. Och där. Där är bergen. Och där. Där nere ligger ängarna.
0: Överallt blommade körsbärsträd. Stora blomblad snurrade i luften som snöflingor. Vi red genom varma rosa snöflingor ända tills det blev kväll.
1: Är du hungrig, Skorpan?
0: Lite!
1: Jag är hungrig!
0: Kan vi rida lite mer sen? Efter att vi har ätit?
1: Ja, det är klart!
0: Och då förstod jag vad det bästa mangiala var. Det var att det roliga aldrig tog slut.
1: Rör honom, Grim! Mot Ryttargården! Woo!
0: Woo! Utanför huset satt en kvinna.
1: Men hej, Sofia!
0: I knät hade hon en korg.
1: Vet du vad som har kommit?
3: Är det din bror?
1: Japp. Det här är Karl Lejonhjärta.
3: Hej, Karl. Det är jag som är Sofia.
0: Hej.
3: Jag ska inte störa er. Jag skulle bara lämna den här korgen. Kommer ni till guldtuppen sen?
1: Det är klart.
3: Då ses vi där.
0: Vad mysigt det är.
1: Öppna korgen.
0: Får du mat av Sofia?
1: I Körsbärsdalen så hjälper vi varandra med det som behövs.
0: Hjälper du Sofia med något?
1: Jag ordnar höstgödsel till hennes trädgård. Sen gör jag lite andra saker också.
0: Som vad då?
1: Jag svälter ihjäl här. Ska du dyka upp maten eller inte?
0: Det är... bröd, en flaska.

0: mjölk och en burk med honung. Det är honung.
1: Vad är det som ligger i paketet?
0: Pannkakor. Men vad är det här?
1: Vad?
0: Det är ett hoprullat papper.
1: Nej, öppna inte. Jag tar den. Ge mig. Här.
0: Men det stod något på den.
1: Jag vet. Men det är jättehemligt. Och jag måste gömma den.
0: Jonathan tog lappen och gick bort till en stor byrå. Det var en skänk.
1: Kom. Titta. Titta här.
0: En låda.
1: Det är en hemlig låda. En hemlig låda för hemliga lappar. Man trycker här.

0: för Judith och min dotter att titta, det där är pappas pappa jobb. Då var hon så måttligt imponerad. Men nej, men nu har, de har nog fått ett bra grepp om det nu.
1: Mm. Men jag får lite gåshud när du berättar det. Det är mäktigt, och det är mäktigt när barnen förstår vad som händer. Ja, jag tycker du ska vara väldigt stolt över både dem och dig själv. Och lycka till nu med turné och musikal, det som väntar framöver. Hinner du fira någon midsommar eller?
0: Det tänker jag definitivt göra. Jag ska åka till Småland.

0: The Ark som alltså ska ut på turné. Det blir häftigt att följa. Och kolla på scenkläderna också naturligtvis. Ja. Tack snälla Ola Salo för att du kom hit. Och jag önskar dig lycka till och ha en fin midsommar.
1: Tack ska du ha, Karin. Glad midsommar.
2: Lyssna in sommaren med oss.

Bo Kaspers orkester där med låten Semester. En del kanske har det redan, en del inte. Vi tar inte semester utan är tillbaka efter ekonyheterna som kommer nu.

0: Ryssland bland annat en oljeanläggning i Jaroslav-regionen och en kemisk industri i Tula-regionen. Det här uppger Ukrainas president Zelensky, skriver Reuters. Enligt Zelensky är den kemiska industrianläggningen kritisk för Rysslands kapacitet att tillverka sprängämnen. I Schweiz ser befolkningen ut att rösta nej till förslaget om att begränsa antalet invånare till 10 miljoner. Alla röster är inte räknade än, men enligt en prognos får nej-sidan 55% av rösterna. Det är landets största parti, Schweiziska Folkpartiet, som drivit frågan om att begränsa antalet invånare. Idag bor det 9,1 miljoner i landet. Från och med idag måste honungens ursprung märkas tydligt på etiketten. Felix Palmblad är biodlare i Söderåkra i Torsås kommun och han är för det här.
1: Jag tycker det är jättebra. Folk ska veta vad de får i sig om de vill ha en superfood.
2: Som du kallar honungen?
1: Ja, precis.
2: Det har rapporterats flitigt om fusk i honungsbranschen där honung bland annat späts ut med socker eller sirap. Men nu ska det framgå tydligt var honung, marmelader och juicer kommer ifrån. Felix pappa Kristoffer Palmblad, även han biodlare, tycker det här är bra.
3: Ju mer man fuskar desto mer försvinner de här egenskaperna. Honung är ju starkt antibakteriell.

supporten Love som alltid ser mästerskapen på plats, men inte denna gång då det är för dyrt. Försäljningen av kreatin har exploderat. Många kvinnor i klimakteriet använder det. Hjälper det? Det ska vi reda ut. Midsommarafton är nu mindre än en vecka bort och ni ska få tips på hur man gör det perfekta sånghäftet till midsommarfirandet. Missa inte det. Och så ringer jag upp Maria Lundqvist. Hon firar 40 år som artist. Men närmast Tears. Här är Sabrina Carpenter.

0: Det är lite energidricka som man klarar sig tills det är dags att börja jobba igen.
1: Jag nämnde det där med biljettpriserna där. Det finns ju såklart mycket dyrare biljetter än så. Men om man är med i en supporterklubb så kan man ju då tilldelas biljetter som är av ett billigare pris. Men kör du frukoststil eller kvällsstil? Är det öl eller kaffe? Eller hur ser det ut här?
0: Det får ju bli alkoholfri bärs. Det får ju bli så. Man ska jobba klockan 7 liksom. Ah. Så det får ju bli alkoholfri bärs som gäller. Men det får ju bli kaffe direkt. Det får bli en redig frukost helt enkelt.
1: Det kommer ju fler matcher och kvällar framöver. Men är du ändå taggad fast det går mitt i natten?
0: Det är klart jag är taggad. Det är speciellt VM. Det är liksom det är så stort. Även fast inte på plats så det är så stort för mig ändå.
1: Vad tror du om Sveriges chanser då?
0: Nej men alltså jag ska vara rak. Eller jag tror ändå att det blir alltså, topp tre. Alltså. Jag ska vara helt ärlig. Jag tror det.
1: Topp tre?
0: Ja, utan tvekan. Jag tror det.

På E18 i Karlskoga mellan trafikplats Odlingen och Stora rondellen i riktning mot centrum, där är det en trafikolycka med två personbilar och det är begränsad framkomlighet på platsen, alltså E18 i Karlskoga. Nära den stora rondellen i riktning mot centrum. Trafikolycka med två personbilar.

0: episode. Sean Kingston med Beautiful Girls hörde vi där när vi nu ska prata om att försäljningen av kreatin har exploderat enligt siffror som Göteborgs-Posten hämtat från Apoteket AB. Och det är många kvinnor i klimakteriet som använder det. Flera hälsoprofiler menar att det kan hjälpa mot många av de typiska besvären. Och en av dem är du, Mikaela Laurén, personlig tränare, före detta elitidrottare. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Mikaela, kreatin är ett ämne som finns naturligt i musklerna som hjälper till att omvandla lagrad energi till rörelseenergi. Men så finns det alltså som kosttillskott för extra kreatin. Hur kommer det sig att du började med kreatin?
1: Ja, alltså när jag först började, då var jag elitidrottare. Och det är ju liksom ett av världens mest studerade kosttillskott. Så som elitidrottare vill man ta det för att öka muskelmassan. Och det är även bra för återhämtningen. Men sen slutade jag ta det. Och när jag kom in i klimakteriet så blev det himla mycket prat om kreatin. Och då tänkte jag, men gud, just det där tog jag alltid förra om åren. Och började med det igen, och den här gången var det kanske inte för att prestera på topp inom idrott, utan för att vi kvinnor som blir äldre, vi minskar östrogennivåerna och då tappar man muskelmassa bland annat, och det här hjälper ju till att bibehålla och även öka på muskelmassan, så det kändes väldigt viktigt och naturligt för mig att ta det, vilket jag tycker alla kvinnor borde göra.
0: Så du kände skillnad?
1: Ja, absolut. Mm. Och sen så gör det ju också att man återhämtar sig mycket snabbare. Så att då kan man ju lättare köra på nästa träningspass på ett hårdare bra sätt. Så att men det påverkar ju jättemycket. Både liksom om man vill leva ett långt och starkt liv, då tycker jag verkligen att kreatin är ett kosttillskott som man borde ta som kvinna.
0: Men du är ju en av hälsoprofilerna som har rekommenderat kreatin i dina sociala medier. Vad har du fått för respons där?
1: Jag har fått jättebra respons. Jag tror att det är någonting som man har förknippat kanske med män tidigare och muskelbyggande. Men nu för tiden så har kvinnor förstått att vi behöver ju också muskler för att liksom leva ett långt och hälsosamt liv och inte bara

0: långt liv. Jag menar, vi behöver ju muskler för att när vi blir äldre, speciellt för att liksom kunna leva ett självständigt liv. Att man ska kunna resa sig upp från en stol och gå i trappor, man ska orka bära saker och liksom röra sig obehindrat. Så att det här är för alla kvinnor och speciellt äldre kvinnor, tycker jag.
1: Men förutom musklerna då, hur upplever du att det kan hjälpa mot klimakteriebesvär?
0: Ja, men ett av klimakteriebesvären är ju ofta att man minskar i muskelmassa, men sen är det ju också att man blir mentalt tröttare, man har liksom tappat koncentrationsförmågan, man kan få hjärndimma, man kan få humörsvängningar, och det här är väl ganska tidigt i evidensnivå, men de påvisar ju att det här kan hjälpa det också, och det tycker jag för mig personligen, så känner jag mig mycket piggare, mycket gladare sen jag har börjat ta kreatin slaviskt varenda dag.
1: Stanna kvar, Michaela. Vi ska bjuda in Mats Hammar också. Du är professor emeritus i obstetrik och gynekologi och har forskat på klimakteriebesvär i många år. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
1: Mats, vad tänker du när du hör Michaela berätta?
2: Ja, alltså effekterna på muskulaturen är ju ingen tvekan om. Det håller jag med om. Men framförallt är det ju så att kreatin är som ett reservbränsle.

0: för elitidrottare på toppnivå är det viktigt. Jag skulle vilja säga att det viktigaste för kvinnor i klimakteriet eller överhuvudtaget med klimakteriet eller kvinnor, det är ju att man tränar. Och då behöver man ju inte träna på superintensiv nivå, men träna rejält och intensivt och regelbundet. Det är det viktigaste. Kreatin tror jag där kanske har marginella effekter, såvida man till exempel inte är vegetarian. För då får man ju naturligt i sig mindre kreatin än människor som äter kött, fisk och skaldjur.
1: Och i övrigt då, om vi bortser från det här muskulära, precis som vi frågade Mikaela, finns det någon forskning som stöder att kreatin faktiskt kan funka mot andra klimakteriebesvär?
0: Alltså de klimakteriebesvär som kvinnor söker vården för i första hand, det är ju vallningar och svettningar, och där finns det ju inget skäl att det ska kunna ha effekt. Där har ju vi däremot mycket studier som visar på att intensiv träning och framförallt då styrketräning kan minska de besvären. Men de saker som Mikaela pratar om, ja, alltså vallningar och svettningar utlöses från hjärnan faktiskt. Men det som Mikaela tog upp, där finns det teoretiskt möjligt samband, och det finns studier, eller väldigt lite studier, hon sa ju också att det var låg evidensgrad. Någon sån här placebo-kontrollerad studie visar på statistiskt säkerställt snabbare reaktionstid hos de som använder kreatin jämfört med placebo. Och det är väl en, eller det är ju ett tecken på effekt i hjärnan. Men de här mera generella mot hjärndimma, nedstämdhet och så, kanske. Men jag skulle vilja säga att där saknar vi vetenskapliga bevis idag.
1: Och det är så att en stor del av forskningen på kreatin har fokuserat på män och elitidrottande, så det ska bli intressant att se nu framåt när man även tar sig an kvinnor och elitidrottande också. Men finns det några risker med att ta kreatin för den här typen av besvär?
0: Jag frågar du mig så... Ja, damerna först.
2: Ja, nej, men risker kan det väl inte finnas. Det här är väl ett av de liksom mest studerade kosttillskotten, så det tror jag inte. Och sen tror jag att om man tar kreatin, då tror jag att man kanske automatiskt tränar lite oftare och vågar lyfta lite tyngre, och på så sätt så kommer man må bättre och få ett längre, ja, men hälsosamt liv. Så jag tror att det mer har sådana effekter också.
1: Men Mats, om man har besvär i klimakteriet, alltså då vallningar och svettningar och sånt som kanske inte har bara att man känner sig lite svag, vad är vetenskapligt bevisat som faktiskt kan funka för att få bukt med de problemen som kvinnor faktiskt söker för?
0: Ja, så det som har den mest kraftfulla effekten utan tvekan, det är ju hormonell behandling med östrogen, vanligtvis kombinerad då med ett gulkroppshormon, naturligt eller syntetiskt. Och det visar sig att insatt före 10 år efter menopaus så har det mer fördelar än risker. Så det kan jag prata länge om, men det ska jag inte göra idag. Men det är ju den mest effektiva behandlingen. Sen finns det nya behandlingar som just verkar uppe i hypotalamus, ett område i hjärnan varifrån de här vallningarna utlöses. Tabletter som man kan använda om man inte får använda östrogen till exempel.

0: faktiskt via signaler upp i samma område i hjärnan som de här nya tabletterna verkar. Det är alltså inte bara en placeboeffekt, utan det är en verklig effekt.
1: Det kommer väl mer och mer forskning.
2: Det kommer mer och mer forskning, ja. Man vill ju inte att det ska finnas risker med kroppen. Det gör det väl alltid i och för sig, men alltså, det här är ju någonting som påverkar väldigt många personer. Avslutningsvis, Michaela, vad är ditt bästa tips för kvinnor som är i förklimakteriet och klimakteriet när kroppen börjar förändras fysiskt och psykiskt?
1: Ja, och träna såklart, om jag får säga det. För att det gör ju att du mår bättre, inte bara fysiskt utan också psykiskt. Alltså träning, det framkallar ju lyckohormoner. Du mår ju mycket bättre utav rörelse. Så träna och ät gärna kreatin för att liksom hjälpa till att bibehålla muskelmassan. Och sen är det ju positivt, nu är det som sagt var tidigt då, i evidensnivå, om det här verkligen hjälper mot liksom hjärndimma och det kognitiva. Men förhoppningsvis så är det inte bara placeboeffekt som jag känner av. Men jag är ingen forskare.
2: Vi får göra en...
0: Om jag får sticka mellan så vill jag säga att jag håller med. Träning ska man syssla med, och det är det viktigaste. Och det är det som gör att man bibehåller muskelmassan. Den ytterligare effekten av kreatin är ju väldigt marginell egentligen hos vanliga människor. Hos elitidrottare kan det nog spela lite roll, men också på marginalen. Men träning är jätteviktigt.
1: Annars så får man väl gå till en gynekolog och se om man behöver liksom hormonbehandling också. Absolut.
2: Man får hitta en skräddarsydd modell för en själv helt enkelt. Vi får återkomma och se vad den här studien ger längre fram. Tack Michaela Laurén, personlig tränare och hälsoprofil, och Mats Hammar, professor emeritus i obstetrik och gynekologi, för att ni var med.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Tackar.

0: such a motherland. Midsommarafton är nu mindre än en vecka bort, och har du inte påbörjat förberedelserna så kan det vara en bra idé att tjuvstarta redan nu. Nu ska ni nämligen få tips på hur man gör det perfekta sånghäftet till midsommarfirandet. Och då pratar vi inte snapsvisor, utan vi pratar visor. Och vi ska få experthjälp av Alice Wallman och Filip Föjer Granqvist från Canticum Solis studentkör i Lund. Välkomna båda två.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur är det med midsommarpeppen?
1: Den är som vanligt väldigt stark. Ja. Jag älskar att fira midsommar. Ja. Alltid ute på landet, i skärgården, i Stockholm. Mm. Har gjort det ända sedan jag var nyfödd.
0: Liksom. Så att, härligt. Mm. Det, Alice, vilken låt ska skråla ur halsen för att du ska få midsommarfeeling?
2: Jag är ju uppvuxen med att vi har firat väldigt mycket midsommar tillsammans med min pappas gamla studiegäng. Så där, de var ju väldigt aktiva på en av nationerna där på i Lund. Så det har varit mycket nationsvisor därifrån. Till exempel järnvägsbommar och hej bonnapojkar, mycket den sortens. Så att det, för mig så är det midsommar, den sortens visor.
0: Vilken ska skråla ur din hals då, Filip?
1: Om
0: ni får välja en nu och ge oss ett smakprov här så att vi liksom kommer i stämning inför midsommar.
2: Ska vi ta något riktigt studentikos?
1: Jag tänkte precis säga det, om man inte ska vara något. Eftersom vi båda är Lundastudenter så är det väl ändå något riktigt studentigt som ska sjungas. Vad säger vi?
2: Ja, vad säger vi?
1: Du var lite trött på den, Jesus lever.
2: Ja, den är väl... Den är ju körd. Men ja, ska vi köra den bara för att...
1: Ja,
0: gör det. Kör.
2: Så,
0: Kör.

0: skift. Ja. Och så finns det hur många vers till som helst.
1: Vi nöjer oss med en för nu. Ja. Då får ni ta resten under midsommar. Ja. Alltså, hur viktig roll spelar musiken under midsommar?
2: Ja, den tror jag spelar väldigt mycket roll. Midsommar är en tid, eller en dag som man firar oftast med familj, vänner liksom, och musik, för mig i alla fall, musiken har ju varit en väldigt jättestor del i mitt liv. Liksom. Mm. Jag har sjungit i kör sedan jag var 5 år gammal. Liksom. Alltid sjungit med mamma och morfar och han spelar piano hemma. Och så. Och det är verkligen en tid man samlas, precis som musik gör att man samlas liksom, tillsammans och sjunger. Och gör någonting gemensamt, det tror jag gör väldigt mycket. För det är inte bara snapsdrickandet som man ska... komma undan
1: man dansar,
2: med.
1: Man dansar ju också runt midsommarstången. Ja. Men om man tänker då att man ska bjuda hem ett gäng på midsommar och vi ska sitta vid vattnet och brygga och allt sånt där dröms som man bara och hoppas att solen skiner. Men, och så tänker man så här, men det vore ju trevligt med lite sång. Jag ska göra ett sånghäfte till midsommar. Alice, hur ska man tänka då när man ska sätta ihop ett sånghäfte?
3: Framförallt så är det ju väldigt trevligt då med lite olika, lite variation på sångerna, både lite ja, men gammalt klassiskt som alla kan sjunga med i, men vi är väldigt positivt inställda till det här med att man kan prova lite gränser, testa, göra något eget, något nytt. Det är aldrig fel att skriva om en gammal snapsvisa eller en annan sång till någonting, göra det lite mer personligt kanske. Dra in lite intern skämt om du har en om du firar med familjen eller sådär och ni vet att det kommer händer alltid någonting med farbron där, så sjung lite skojsigt om det. Och sen kul att varva det med lite vi kör ju mycket typ ha med ett bingo i sånghäftet, lite fina bilder som matchar sångarna kanske, en liten tio snabba frågor till bordsgrannen eller ett tre rad eller så. Som
1: bra tips. Nej, just när det kommer till sånger då, är det någon låt som har en självklar plats i ett sånghäfte på midsommar?

0: jag skulle säga Jungfruskär är en sån för mig i alla fall.
1: Ja, små grodorna, alltid klassiker.
2: Så är det. Men är det skillnad på musiken runt midsommarstången och musiken som finns i ett sånghäfte vid en middag?
1: Man kan ju köra något lite mer mer avancerat eller så, om man är sugen på det som inte kanske bara är för barnen, för det är ju mycket, känns det som, i alla fall för mig, för barnen vid midsommarstången och för hela familjen. Men vill man göra någonting som är lite mer skojsigt, dra till det. Vi sjunger mycket, om man är då intresserad av

0: Alltid.
1: Tåg funkar alltid.
2: Supa klockan över 12. Mm. Är vi ett stort
0: fan. Jag som sa att vi inte skulle dra snapsvisen. Det blir mycket snapsvisen. Mm. Kalle Schewens vals har vi lyssnat på redaktionen idag och lite sånt. Men ofta tycker jag att folk är lite blyga. De vågar liksom inte riktigt sjunga med. Hur ska man liksom entusiasmera folk att våga ta ton?
1: Det där är ju alltid, alltid svårt. Men jag tror att det gäller ju att göra... Om man själv vågar så vågar väl andra följa efter och hänga med. Liksom. Så att

0: kul och hänger med också själva. Mm. Så det är mycket att våga sjunga. Liksom. Och det behöver ju inte vara bra. Det är en som visar sådär runt bordet med vänner och familj behöver ju inte vara skön sång.
1: Nej.
0: Utan det ska ju vara kul, någonting man gör tillsammans.
2: Hellre att man är med än att det låter bra. Liksom.
0: Absolut.
2: Nu ska vi inte uppmuntra till alkohol här, men snapsarna har väl hjälpt till ibland kanske också att våga...
0: De kan ha en effekt.
1: Absolut.
2: Men behöver man ha ett sånghäfte? Eller ska man bara köra lite spontant? Det är ganska trevligt att titta på. Liksom.
1: Det är ju ett roligt minne att ha. Jag samlar på sånghäften från sittningar eller balar. Eller så där. Det är alltid kul att ha med sig.
2: Mm.
1: Komma ihåg vad man har sjungit och vad man har gjort tidigare. Men också så kan det ju vara väldigt kul då om det är någon som inte har hört en snapsvisa förr. Eller så, att det kan vara kul och skönt att ha texten. Det kan ju också göra det tryggare för folk att faktiskt vara med och sjunga om de känner att de har texten att förlita sig på, om det står vilken melodi man ska sjunga till och sådär.
2: Just det. Så kanske man kan skriva ner alla namnen

0: på midsommarafton ska man ju ta med låtar som man kanske har runt jul. Alltså även om det finns låtar som man vill sjunga tillsammans. Typ Räven Raskar Över Isen ska inte vara med på midsommar. Liksom. Den palatsar inte riktigt där. Men annars tror jag inte det finns någon sån big no-no-låt som man inte får ha med. Men man får ju anpassa sånghäftet då inför årstiden. Så.
1: Men avslutningsvis då, nu när vi ändå har er här så känner jag att vi måste ändå höra er sjunga någonting mer. Ska vi köra Jungfru Skär då som avslutning? Kan ni bjussa på det?
0: Ja, yes.

0: Lundström och jag.
1: Åh, en applåd. Underbart. Tack, tack. Vad härligt. Midsommar närmar sig med stormsteg. Alice Wallman och Filip Föjer Granqvist från Canticum Solis studentkör i Lund. Tack för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Glad midsommar.
2: Detsamma.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
1: Jag tror det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
2: Det känns mega häftigt.

0: faktiskt några år innan scenskolan. Mm. I någon tv-serie som heter Vi ses på Broadway och sen Riksteatern där jag spelade Helena i Midsommarnattsdröm. Men det är väl ingen människa som kommer ihåg något sånt. Men sen efter scenskolan så har det ju gått rasande bra. Mm. Och det säger jag med största ödmjukhet, för att det är så tufft att vara skådespelare, och framförallt skådespelare och kvinna, flicka är okej, eller ung kvinna, men sen som äldre är det ännu tuffare. Mm. Du blir äldre ganska fort i yrket, du fyller 38 och sen är du ganska gammal.
1: Du gick ändå ut som en av de yngsta eleverna på Teaterhögskolan i Göteborg, alltså du startade tidigt som du var inne på. Ja. Visste du redan då att det finns liksom inget annat yrke än skådis att ägna sig åt för din del?
0: Nej. Så var det. Mm. Ja, det här har mamma berättat för mig, att jag redan som 4-åring formulerat att jag skulle bli skådespelare. Så att det här faktiskt varit min dröm, och en verklig dröm i och med att jag har fått leva den så tidigt i hela mitt liv. Och jag kan säga att jag älskar mitt yrke fortfarande. Jag tycker det är det bästa. Nu skulle jag vilja bredda den möjligheten att berätta och faktiskt få undervisa eller få regissera. Det är min dröm. Det står jag i nu och försöker att sälja in mig som.
1: Ja, då vet vi vad har att vänta där. Men i höst så ska du ju ut tillsammans med musikern Bengen Jansson på turné med föreställningen Trubbel med polaren Per. Alltså det låter ju som att det kommer bli en hel del Vresvik här.
0: Ja, det blir det. Och vad kan du utläsa mer då? Trubbel med polaren Per. Trubbel, det är också den här Monica Zetterlund-låten som ju inte hon har skrivit, men som hon har gjort, och så många efter henne som har gjort, och den kommer vi också göra, och vi kommer att vända upp och ner på en hel del, både Cornelis och texter som har snuddats vid liksom Monica Zetterlund, så att nej, men vi kommer att, och det kommer att bli jättekul. Vi har nosat på varandra tidigare, Bengan och jag, och han är helt underbar att vara med och lyra med, så att det kommer att bli väldigt roligt, och sen självklart lite allvarsamt emellan, för det ena ger det andra, tycker jag.
1: Mm. En hel del Cornelis alltså, men det är du, Bengan Jansson, och sen vid pianot är det Arvid Svenungsson.
0: Ja, precis.
1: Hur kommer det sig liksom att ni slog er ihop för att göra en föreställning tillsammans, just ni tre? Du och Bengan har jobbat innan då.
0: Men... Ja, men för Arvid och jag har jobbat i hur många år som helst. Mm. Han är den mest magiska, finaste pianisten, och han berättar med sitt piano. Vi har gjort så många föreställningar. Det är alltid Arvid som jag ber om. För att vi kan liksom träffas på morgonen och jag har en idé om vad jag ska göra. Han bor i Järvsö, kommer ner med tåget, och så säger vi, jag tror att jag börjar, säg inget så här, vi kör Maria, vi kör, säger han. Han föddes stockholmare. Ja, och sen lyssnar vi och så snackar vi med, han målar med sitt piano och sen så. Han känner även Bengan, och de har jobbat ihop.
1: Just det, så då var det en given trio egentligen då.